0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Ishaan hama do vagutu.
1: Allahu Akbar, Allah.